0: 各位好，欢迎收看正在直播的今日亚洲，来看今天节目的主要内容。伊朗与以色列爆发了自四月上旬停火以来最大规模交火，伊朗目标明确，针锋相对，展现强硬姿态。美伊博弈长期化，市场预测显示霍尔木斯海峡航运在2026年内大概率无法恢复正常。伊朗国足代表团抵达墨西哥备战世界杯，伊朗民众足球热情复苏。美国总统特朗普9号说，美国与伊朗的谈判已进入最后关头，将在2到3天内达成协议。就在他做出这番表态之前，以色列与伊朗经历了从互相打击到迅速收手的戏剧性转变。
1: 当地时间8号，以色列与黎巴嫩真主党之间的冲突仍在继续。以军当天对黎南部多地发动空袭，黎真主党武装人员向以军士兵及军车发射火箭弹。正在黎以边境地区采访的埃及电视台记录下了以色列拦截真主党火箭弹的瞬间。
2: إيمان هل تسمعيننا الآن؟ تفضلي.
3: معكم الصورة معكم. نعم نعم كنت أسمعكم ولكن أصوات صافرات الإنذار الآن انفجارات. انفجار ثاني انفجار ثالث.
1: 八号早些时候，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发表声明说，伊朗武装力量出于对黎巴嫩民众的支持，对乙方目标进行了回应性打击。本轮军事行动已结束，伊方认为这一回击应当成为以色列及其支持者吸取教训的警示。
3: در صورت تداوم تجاوزات و شرارت ها از جمله در جنوب لبنان اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده تر از قبل در راه خواهد بود.
1: 以总理内塔尼亚胡8号晚也通过电视讲话。

0: 与伊朗新一轮交火，也让美国和以色列之间的关系再次被置于放大镜下。短短不到24小时里，特朗普与内塔尼亚胡两次通电话，对于局势的发展产生了重大影响。他们到底谈了哪些内容呢？
1: 美媒8号披露，以军7号空袭黎巴嫩贝鲁特之前通知了美军中央司令部，但并未告知白宫。此次突袭让特朗普颇为不满。7号晚，在伊朗向以色列发起第一波导弹打击后，特朗普致电内塔尼亚胡，要求以色列不要展开报复。内塔尼亚胡则提出，对伊朗的袭击不做回应，无论对以色列、美国还是特朗普正在推进的谈判都弊大于利。他认为，一味退让会向外界释放错误信号，让人觉得伊朗占据了上风。
2: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
1: 据悉，7号晚的通话结束后，内塔尼亚胡认为特朗普虽然反对以方实施报复，但态度并非强硬制止。随后，内塔尼亚胡与以色列军方高层开会后通知白宫，决定继续发动对伊朗的袭击。特朗普8号在接受阿克西奥斯新闻网采访时说，以色列7号对伊朗实施打击的计划很晚才通知美方。他透露，随着事态迅速升级，中东地区5个国家领导人先后致电，恳请他劝说内塔尼亚胡停火。以色列官员透露，以色列原本计划在8号发动自4月以来规模最大的打击行动，目标包括伊朗数十处敏感设施。特朗普再度致电内塔尼亚胡，要求其取消军事行动。
3: CNN is now learning that Israel was preparing to launch a new significant attack in Tehran when President Trump stepped in earlier this morning. An Israeli source and a U.S. official familiar with the matter say that President Trump told Prime Minister Benjamin Netanyahu to hold off on any more retaliatory strikes. This was during the pair's second phone call in fewer than 24 hours.
1: 按照特朗普的说法，他在电话中警告内塔尼亚胡，如果与伊朗冲突再起，以色列可能陷入孤立无援的境地。通话结束后，内塔尼亚胡随即命令军方高层取消打击计划。美国副总统万斯8号接受福克斯新闻频道采访时强调，不管以色列是否愿意，美国将继续推动同伊朗达成协议。
4: The Israelis and the United States, we have a lot of shared interests, but we also have some situations where our interests diverge. Israel obviously has some objectives that it has. The United States' main objective in Iran is to ensure that Iran does not have a nuclear weapon.
0: 伊朗首席谈判代表、议会议长卡利巴夫8号表示，伊朗将把美国的海上封锁转化为敌人的又一次失败。美以伊伊战事开启至今超百日，围绕霍尔木斯海峡通行与封锁伊朗进出口的博弈正在长期化。
1: 美国 CNBC 电视台8号报道，预测市场交易员表示，霍尔木兹海峡航运2026年大概率无法恢复正常。在预测市场平台上，霍尔木兹海峡航运在2027年一月前无法恢复正常的概率为65.5%，在今年8月前恢复正常的概率则在过去2周内从超过60%骤降至21.5%。据悉，该平台对正常航运的定义为海峡通航船舶的7日移动平均值超过60艘。海事数据机构克普勒数据显示，刚刚过去的周末仅有8艘船只通过该水道。
5: أظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و 140 يوميا. بلغ حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب حوالي 224 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ 2,200,000 برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط.
1: 目前，美伊之间的双封锁博弈仍在激化。美国总统特朗普8号在社交媒体上表示，美军对伊朗的海上封锁仍将继续。
6: Well, we have a blockade. It's been extremely effective. They're losing $400 to $500 million a day. It's not sustainable for them.
1: 彭博社援引非政府组织的数据报道，5月没有任何一艘运输伊朗原油的船舶突破美方封锁。该机构指出，目前共有约69艘油。

0: de la FIFA, por supuesto, del Mundial, sea cual sea el equipo. Y esté aquí en Tijuana, en México, para nosotros es una alegría y somos muy humanitarios y por eso les damos la bienvenida, porque debemos estar orgullosos también que Tijuana puede recibir a cualquier miembro de todo el mundo.
1: 伊朗驻墨西哥大使阿布勒法兹勒帕桑迪德说，七号抵达的代表团共70人，其中仍有15人未获美国签证。据法新社报道，未获签证的人中包括伊朗足协主席麦赫迪塔杰。
2: ما متاسفیم که آمریکا متاسفانه حتی عرصه ورزش را هم مسون نگذاشته از بدرفتاری و ایذای ملت ایران اما اطمینان داریم به تیم ملی فوتبال خودمون میدونیم که جوانان ما اعضای تیم ملی فوتبال با غیرت با تمام توان برای خوشحال کردن مردم تلاش خواهند کرد براشون آرزوی موفقیت داریم
1: 伊朗队后卫伊赫桑·哈伊萨菲抵达后接受采访说，自今年2月美国和以色列袭击伊朗以来，球队遭遇了非常困难的情况，所幸球员们身体状况很好，完全准备好参加比赛。
3: سلام خدمت شما اول از هر چیز خیلی خوشحال هستیم که بالاخره تیم اومد و از این بابت خوب خیلی خوشحالیم خدا رو شکر شرایط تیممون هم خیلی خوبه و خوب
1: 伊朗队三场小组赛都将在美国境内进行，分别是6月15号和21号在洛杉矶对阵新西兰、比利时，6月26号在西雅图对阵埃及。如果伊朗队和美国队都获得小组第二，他们可能会在7月3号德克萨斯州阿灵顿举行的32强比赛中相遇。路透社称，自1930年世界杯开始举办以来，这是首次出现参赛国家与东道主国家交战的情况。足球是伊朗民众喜爱的国民运动，眼下历经战乱的伊朗民众对于世界杯的热情正在逐步复苏，各地青少年重返球场训练。
4: I started playing football when I was 4 years old, and I want to continue. Every footballer dreams of one day playing for the national team.
5: For many Iranians, the World Cup represents something larger than sport, a chance to celebrate together, and if only for a few weeks, to look beyond the difficulties of recent months.
6: 新亚洲闻天下，感谢收看今天节目，各位观众，再会。